0: suade ye prepare nyina na da kro pay be gye mu
1: akopani kwele ye
0: obi ye obo ni anade achewate
1: meye
0: ye wura kwabra kese is no
1: more
0: be di obetima ye bia be ma be ye bi wa meni nyina ne onka ye ho bi o akrabe ena odi tufo ena no pay akrabe ena futu a ena meso de ma wo osuwasuade afirimu 0246677566

0: wɔno di ne dwuma wɔ kɔmfanɔkye eye clinic hɔ ɛnso ne nsɛntwerɛfoɔ akupie mu wɔ no mu kasaayɛ na wɔrekyerɛ ɛkwan a nifra sɛ bimpradua sɛ wɔne kanea no bɛdum no ɛfa so duru wɔ dasani mpo deɛ ɛfrɛ ne tɛ no ɛba nsunsuansoa de ba no na kyɛ sɛ wɔne ne ahoɔden ne ne nkwa no ɛgyina bɛyɛ sɛ ɔha mabu pɛn aduonum sɛ ɛbɛtumi akata a ɛhu adeɛ biom ɛno wɔ hɔ ɛne sɛ apomdin mu animdifoɔ bɛtumi ayɛ a ɛno so wɔbɛde wo ho no ɛwɔ hɔ na ɛhɔ nso so wɔde yɛkɔ sukuu kakra ɛma dɔkta kɛtis ade asia wo ɔkyerɛkyerɛ nsɛm no mu sɛ kyerɛ yɛn
1: yɛbotaeɛ paa yɛ yare a gyimi de anifraba nanso yɛwɔ akwanya sɛ yɛbɛtumi asi ho kwan ɛha yɛfrɛ no avoidable blindness nti yɛwɔ condition bi wɔ hɔ a wotumi nyɛ ho hwee na mmomhwehwɛ mu kyerɛ sɛ ɛne yare ɛfiri ani paa no ɛmu 50% ɛtɛ na ɛde ba ɛtɛ nso nyɛ adeɛ ɛsɛ sɛ ɛtumi firi nipa ni ɛsiane sɛ the moment a wobɛhuru nipa no ani so pɛ anaa ɛbɛka sɛ ɛbɛyɛ operation na nipa no nya akwanya sɛ ɔhu biribiara very very safe nti bra no bra no yɛkɔ kuronkurom kɔhwehwɛ amanfoɔ no obi wɔ haw bi a yɛtumi aboa
0: Owie ye enana na ya kuna du Jacobu Hema. Wano so de nasie ma lawyer Anthony Mie. Se owura yi de wo manfo no da dwona to makoma so. Na wo tu ho na monhwe so betumi abo wo manfo. Se de mfuturo di wo mani no. Wono anya bibi se bra no bra no amfa mu a wo ho a. Emu a wo mu. Na wono so ne nsem a ode tu jani.
2: Nyameka ni se lawyer waya die. Wa dwene ye ho. Sampa ne manfo nso nyameka ni se lawyer waya die wa dwene ye ho sampa ne manfo nso so so no bebe wasa hawi nipa bebe ti dem ya sika sem ti kwa no ti nko no apo hede ha no ne ne wodi aba ya mo boa no ha so bia mra won be hene ni free bebe ya ma mi nuro ya ma mi space awu be kinkai ni nyina free ya nyimeka enipa o ha nyina so o hwe o mo kwa wase de yesa ni operation kwa no ya de ne be kwa mi akwa ni operation ni nyina otia ho ka
0: Na chese mrashe bedwani lawyer Anthony Mie wabo adwuma papa papa ama any operation ho kaya na nyaka ketwa nanso omohwe na obibia wose womye operation surgery no omodo obekwa akwaye ama free a wontia taku entia kapre we chire adwuma so a wobo emia adwuma die koso eye twa piase nunure so ma 9 ena afi Jacobu emunsem bi ena yede ebrewi me boshi wonsem fufrom namde wakwasa bronum Na rehu semu a yetie firi ho. Eye owura bi a wakum obi ya. Ewo eye sabronum. Eye primary bridge school. Ewo ahafo ano south east. Mensini mu wa sante manta mu hanom. Ye kwa humane so tawo ne ama no bofo kwa bna Steven. Akwadi nkomo na ye bisa kwa bna. Se dia pote ene kwa so a. Ama se wudisem weyi. Akoso ama abo manfo ohu wa sabronum. Ene ne nkwa do ahodwo Steven Majoy
3: Ye ni o mini aba
0: Ahoye
3: Nyame adom ye ho ye pa na mpacho munso we
0: Ye nso awrade adom ye ho ye pa na rahosem a yatie na ejinja ye kakra Ensem no eye dan die pote ne kwa so a amasa wudisem yi asie
3: Mini aba enyimre nso mame na wasena ye nchie ye tie po ne ahwefo a amohwe ye namse tie ye Eye angel 96.1 ene wo asante mante mu. Minia, oba be piem ewo sabrunu ene wo ahafuanu site district ya. Ne yante asempa, ninyina ne se avrambe ye 10 o'clock eko eye ni dumye niso. Ene nyante se ablante bia dudua enkofo dini mokumia eye kwa bena apia. Mpimpe mnuka se wanya infinbe ye edriasa eko. Na ninyina ne se menua ba emina ye te story no ye bomodia ekɔ grants wo ekɔ train ya ekɔ so ewo ye grants wo na de tie ne se emina ye te asem ye kɔ na apostle enya medu eye grants wo nti ye twen na apostle firi mankran so eba be piem ewa ha sanso na ye asame mafo mienu am wo sabonia so ekɔ ko piem ewo grants wo na menua be ma blante ye ka ne ho asem wo ba be piem wo sabonia a Enna crown na eye na fun bi kire se amoni ne nyina na ebo nkomo na enwumre no na amopa paamu nto bi nim ne yakoba ya ye nya be ma no etumi ade ne kra afri ne mu yayaya akwadane awrewosam na me na apostle for ba na ye ko school mo no ne school school dan ba ko ene yekoto se body ni eda ho na mprempre na meno kasa sisi